besök upp Radio Öst på Facebook. Gå in på sidan och tryck liker. Nästa gång du loggar dig på så kan du se vad som sker I din lokalradio. Radio Öst på Facebook.

var glömt. På morgon jag vaknade så full som ett svin. Det hade gintat med pegaminer römt. Och jag kinte mig här, och jag kinte mig där. Upp i toppen jag vart lite svär. För

Sätt dig på att kärringen var blida i då vi och Ribbe kom hem. Ja, hur spänt det och slog med både armar och ben att du slut tog av solprimen fram. Ja, hur dänkte mig här och hur dänkte mig.

Ja, jeg glömde introducera låt nummer 2. Det fick I hvert fall till slut då. Så fick dere Ottar Johansen med låten Luxury Girl från den femte kontrafärsplatta från 1980. Efter att Bonosere hade blivit besunget av Mosley Robinson. Så ska vi till Stockmarknäs I Nord-Norge höra ett av mina favoritband från tidig ungdom, sent barndom på VC, nämligen Bamama Airlines. De dök upp I 1983 med sin egen version av en glad kalypso om våren som blev genombrudet till denna gruppa. Nu ska vi tillbaka till en plats som kom I 1988 som heter Banana Airlines flyr igen och för den platta så ska det handla om lite plastikkirurgi. Vi ska höra sången Fyll upp slappe pupper med Charles Silikon, en låt som också låg på norsktoppen I sin tid. När den färdig så kommer dansebandet Gunnar Fjellseth Band från Soler I Hedmark. De blir på en låt de spilt in I 2001 och då blir det sången Stjernelys.